24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

Radio. Nebeski radio. Radio Kupres. Now for a break.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
2: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
2: Četvorogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
2: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
5: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
2: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
6: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje je za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
7: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
2: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
8: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
9: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganje. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
10: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana jedna dugačka ulica u gradu koja je bila jako lošem stanju.
0: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
2: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok.
11: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
2: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
0: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sjevernoj Makedoniji od groznice Zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
14: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
0: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo od ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7:13, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj i pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: 5 mrtvih od virusa Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
15: U 4. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4:0. Marko Milišić.
16: Hajduk je praktički s pričuvnom momčadi bio uvjerljiv te nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0, 9. minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
15: Poslije utakmice igrač Hajduka Šimun Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
17: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
18: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu u Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i igra dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
15: Rijeka Istra 3-2, na sragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matijaš Kek.
19: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
15: I Istre Javier Cabello.
20: Crazy game, no?
21: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
15: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolje od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola, Manchester City, Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
22: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusija, broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
15: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
23: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza od 3-0. Bio je jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
15: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils bolje od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonelija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella.
24: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
26: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školskaknjiga.hr.
24: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Parko Čabra, Slavonski Brod, Varaždin, Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13, Gradišće oko Županje, Krapina, Pazin, Sisak 14. Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15. Bilogora 16. Gorice kod Nove Gradiške 17. Malinska 19. Ploče, Pula, Zračna Luka 21. Rab, Zadar 22. Rijeka, Rovin, Šibenik 23. Makarska, Mali Lošin, Split 24. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Senj 25. Te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženi, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.
3: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: Osmite!
1: Dobrodošli na snimanje spota.

Bila je to Jasna Zlokić i predvodnik mlade generacije i trenutno jedan od najtraženijih izvođača Jakov Jozinović. Oni su udružili glasove u duetu Ljudi poput nas koje smo upravo odslušali. Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji, 7 je sati, 32 i pol, ajmo biti precizni, minute. Svakako ovog 24. dana mjeseca kolovoza budite uz Kupreški radio. Kažu, vrućina u Bosni i Hercegovini donekle popustila, ali u razdoblju od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza očekuje se novi prilično izražen nalet vrućine s temperaturama na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do oko 42 stupnja. Osim rijetke pojave lokalnih pljuskova, očekujemo i nešto značajnije oborine na području cijele zemlje. To javlja BiH Meteo. Drugim riječima, suša će se dodatno pogoršati, a lokalna pojava pljuskova neće pokvariti dojam ljeta. Dakle, do kraja kolovoza i početka rujna možemo očekivati uglavnom vruće vrijeme, ali uz manja osvježenja koja donose lokalne i neravnomjerne oborine, kasno ljeto do beskonačnosti. U nastavku još korisnih informacija, ukoliko putujete prema Mostaru, danas će se od 9 do 12 sati izvoditi radovi u mjestu Knešpolje, dakle Mostar, Široki Brijeg, zbog čega će se promet odvijati usporeno i naizmjenično. E sad, jedna ležernija tema, nema veće lutrije tijekom ljeta od kupnje cijele lubenice. Kucanje po lubenici razvilo se tako u svojevrsnu pseudoznanost, izvana izgleda savršena, velika, teška, na prvi pogled baš ona prava. Nakon procjene kucanjem, malo se zagledaš, možda čak i poslušaš savjete iskusnijih kupaca i poljoprivrednika, a onda dođe trenutak istine. Nož prođe kroz koru, lubenica se otvori, a unutra razočaranje. E, upravo se to dogodilo jednom Metkovcu koji je svoju nesretnu kupnju podijelio u jednoj grupi. Fotografija koju je objavio pokazuje lubenicu čija je unutrašnjost bila toliko blijeda da nije mogao odoljeti komentaru. Kaže, kupio jutros dinju, tako oni barem kažu za lubenicu, a ona svjetlija od budućnosti, napisao je uz fotografiju. Naravno, objava nije dugo ostala bez reakcija. U grupi koja okuplja Metkovce brzo je krenula rasprava o nesretnoj lubenici, ali nezaobilazna zafrkancija. Zato ja kupujem samo polovice, glasio je jedan od komentara, a drugi je kratko zaključio, lubenica stemua. Iako se ovaj čovjek možda samo htio našaliti na račun svoje kupnje, pogodio je problem koji je dobro poznat svima koji su barem jednom ovog ljeta kupili cijelu lubenicu, jer odabrati pravu danas je znanost. Neki gledaju žutu mrlju na kori, drugi peteljku, treći kucaju po lubenici, kao da provjeravaju je li netko kod kuće, čak je podignu i procjene prema težini, dok se drugi jednostavno oslone na sreću. A sreća, kako se pokazalo u slučaju ovog čovjeka, ponekad baš i nije na strani kupca. Još dvije zanimljive teme, sljedeća se odnosi na naš Kupres, pa tako je jučer na Kupresu upriličen poseban događaj
koji je okupio brojne župljane, obitelji, djecu, mlade, članove dijaspore i goste. Nakon pučke svete mise na platou ispred crkve svete obitelji snimljena je milenijska fotografija simboličnog naziva Znamen vjere i identiteta. Veliki broj okupljenih svojim je tijelima oblikovao prepoznatljiv znak križa, stvarajući impresivan prizor koji je zabilježen iz zraka. Fotografija na poseban način povezuje crkvu svete obitelji, križ i okupljeni narod, šaljući snažnu poruku vjere, pripadnosti i zajedništva. U snimanju su sudjelovale različite generacije, od najmlađih do starijih župljana, a događaju su se pridružili i brojni kuprešaci koji žive izvan rodnog kraja te gosti. Jučerašnja fotografija tako ostaje mnogo više od lijepog prizora snimljenog iz zraka. Ona predstavlja uspomenu na zajedništvo ljudi okupljenih oko svoje vjere, crkve i zavičaja. Znamen vjere i identiteta ostaće trajni fotografski zapis jednog posebnog nedjeljnog dana na Kupresu. Pripremila sam još jednu toplu priču Zdravku Jeličiću iz Muća. Lani je netko potrovao koze. Dobri ljudi su pomogli i uplatili sredstva za kupnju novih koza. Zdravko sad već duže vrijeme putuje u Split i poklanja Splićanima domaće proizvode. Jaja, blitvu, krumpir i druge domaće proizvode. Zbog toga dobio je mnoge zahvalnice. Srce mi je veliko kao kuća, svaki put kad nekome mogu pomoći svojom donacijom, kazao je to samohrani otac Zdravko Jeličić. On je uprije nekoliko dana Crvenom križu Kaštela donirao čak 600 kg krumpira, a istodobno je odlučio svoj traktor darovati žrtvama požara na području Omiša. Traktor, prikolicu i frezu želi dati onome kome su nakon požara ističe najpotrebniji. Kaže on, da imam eure, donirao bih eure. Ne mogu ništa drugo donirati, pa sam odlučio dati traktor. Samo za Omiš i onome tko je u požaru ostao bez svega, kaže Zdravko. Zdravko ima tužnu životnu priču, žena mu je poginula u prometnoj nesreći, ali unatoč tome on je odlučio pomagati drugima. Svaka čast Zdravko u ovom tmurnom i surovom svijetu. Jako je lijepo znati da još postoje ovako dobri ljudi. Što mi vama možemo poručiti, ostanite dobro i zdravo uz Kupreški radio. Želimo vam dobro slušanje. Dobro večer, smutaj.

Nakon klape Intrade i Tomislava Bralića, mi idemo na ceste, zapravo donosimo vam i prenosimo najnovije servisne informacije koje su objavljene u 6 sati 53 minute. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez posebnih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim središtima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen promet na regionalnoj cesti R442A Krupac Gornja Grkarica.

Od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Obzirom kako je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo prije polaska na put, informirajte se putem kamera, primjerice preko web stranice Bihamka. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjeren, u Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stupnjeva.

Teški radio. Negdje ispod moje kože

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Danas će biti otvorena nova dionica autoceste duljine 7 km, Doboj-Jug-Medakovo. Natječaj za prijam Brucoša u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru službeno se raspisuje danas. Odigrane još dvije utakmice trećeg kola V-Win lige, pobijedili Zrinski i Borac. Vrijeme do kraja dana sunčano. Poddionica autoceste Doboj-Jug-Medakovo duljine 7 km bit će puštena u promet danas u 13 sati. Korištenje ove novo izgrađene dionice bit će besplatno do 2. rujna. Kako nova poddionica još nije povezana sa ostatkom autoceste, većina vozača koji putuju iz Sarajeva i Zenice prema Doboju, Banjoj Luci i sjeveru zemlje, kao ni oni koji prometuju u suprotnom smjeru, za sad neće imati razlog koristiti novu poddionicu. Ova dionica imaće veliki značaj za područje Tešnja, Usore i Doboja Juga, posebno za gospodarstvenike, jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa središnjim dijelom Bosne i Hercegovine. Situacija će se potpuno promijeniti završetkom dionice Medakovo-Ozimice. Njezinim spajanjem s danas otvorenim dijelom autoceste bit će osiguran kontinuirani pravac dug približno 30 km, čime će biti završen cijeli sjeverni dio koridora 5C, od Sarajeva do Save. Natječaj za prijam Brucoša u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2026-2027. Godinu službeno se raspisuje danas. Za Brucoša je osigurano 120 mjesta. Dokumentacija se predaje osobno na protokolu centra ili elektronički preko online prijavnog obrasca. Odigrana su još dva susreta trećeg kola V-Win lige BiH. Borac u Banjoj Luci pobijedio je Čelik, a Zrinski u Mostaru Željezničara. Rezultat obje utakmice bio je 2:0. Domaće pobjede u subotu pisali su i Velešte Široki Brijeg. Velež je u Mostaru pobijedio Slogu iz Doboja s 2:0, Široki Brijeg je pobijedio Radnik iz Bijeljine rezultatom 2:1. Sarajevo je u petak u Zenici pobijedilo Banja Lučki sportski klub s 1:0. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano, vjetar će biti slab do umjeren. U Bosni sjevernog i sjeveroistočnog, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka su između 11 i 17, u Hercegovini od 20 do 24, a najviše dnevne bit će između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Manuela Bojo, čitala Mija Kraljević.
2: Puno vas volim i slušam. Je to ga.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednjih 48 za sati, dakle protekli vikend, nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila nijedna prometna nezgoda.

U nastavku uobičajeno u ovom terminu slijedi pregled web portala, evo što izdvajamo. Splićanin vatrometom slavio izlazak šefice iz bolnice pa izazvao požar, završio je u zatvoru. Građevinskom tehničaru AB 38 godina iz Splita određen je istražni zatvor nakon što je osumnjičen da je 11. kolovoza na području Gorice Svetog Vlaha u Dubrovniku ispaljivanjem pirotehnike izazvao veliki požar. Vatra je zahvatila oko 6000 četvornih metara guste borove šume i niskog raslinja, a u jednom trenutku bili su ugroženi i stambeni objekti. Kako piše Dubrovački dnevnik, muškarac je tijekom istrage priznao da je izazvao požar te izrazio kajanje. Objasnio je i neobičan razlog zbog kojeg je te večeri odlučio ispaliti vatromet. Želio je proslaviti povratak svoje šefice iz bolnice. Važan dio policijske istrage bile su snimke nadzornih kamera. Prema dosad utvrđenom, 38-godišnjak se automobilom iz ugostiteljskog objekta dovezao do Gorice Svetog Vlaha, gdje je nekoliko minuta prije ponoći postavio i aktivirao kutiju s pirotehnikom. Prvi vatromet trajao je oko minute, nakon čega se muškarac vratio na isto mjesto i aktivirao još jedan. Nakon toga izbio je požar koji se potpomognut izrazito jakim vjetrom počeo brzo širiti. Požar je ugašen 12. kolovoza oko 2 sata i 30 minuta. U intervenciji su sudjelovala 22 pripadnika je JVP Dubrovnik i 4 vatrogasca DVD-a Zaton. Osumnjičenik je pred sucem istrage izrazio kajanje i poručio da mu takvo što više neće pasti na pamet. Njegov odvjetnik smatrao je da nema opasnosti od ponavljanja kaznenog djela ako ga se pusti na slobodu. Sud je međutim među okolnostima uzeo u obzir i činjenicu da se muškarac nakon požara nije sam prijavio. Policiji je trebalo 10 dana istrage kako bi utvrdila identitet osobe koju povezuje s izazivanjem požara. Sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio mu je istražni zatvor zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku, sudac Pero Miloglav, za Dubrovački dnevnik pojasnio je kako su prilikom donošenja odluke uzeti u obzir izrazita bezobzirnost, visok stupanj kriminalne volje te opasnost od ponavljanja kaznenog djela. Za kazneno djelo za koje se 38-godišnjak tereti, kazneni zakon predviđa kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Zakon o zaštiti od požara za namjerno izazivanje požara predviđa i novčanu kaznu od 1990 do 19.900 eura ili zatvorsku kaznu do 60 dana. Veće posljedice spriječili su vatrogasci, ali i smjer vjetra koji je vatru nosio prema moru. Time je izbjegnuto širenje požara prema stambenim objektima i park šumi Petka. Dubrovački propisi također zabranjuju ispaljivanje vatrometa u privatnom aranžmanu i nekontroliranim uvjetima, a za njihovo kršenje predviđene su sankcije. Teška prometna nesreća, 61-godišnji Boškar iz Uskoplja smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na magistralnoj cesti Doboj Modrića, potvrđeno je za ATV. Nesreća se dogodila u mjestu Podnovlje, gdje su se sudarili motocikl kojim je upravljao 61-godišnjak i automobil Range Rover. Od siline udara motociklist je zadobio teške ozljede,
te je preminuo na mjestu nesreće. Točne okolnosti uzrok sudara za sad nisu poznati. Na mjestu događaja obavlja se policijski očevid, nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o tome kako je došlo do ove teške prometne nesreće. Sljedeći članak kaže: najviše stranih radnika u Herceg-Bosanskoj županiji lani iz Bangladeša, ove godine iz Nepala. Na području Herceg-Bosanske županije tijekom 2025. godine izdano je 50 radnih dozvola stranim državljanima, dok ih je od početka ove godine do 21. kolovoza izdano još 17. Pokazuju to podaci Županijskog zavoda za zapošljavanje u Livnu, dostavljeni FENI. Od ukupno 50 radnih dozvola izdanih prošle godine, 44 su bile nove, dok je 6 postojećih dozvola produženo. Radne dozvole izdavane su na razdoblje od jedne godine. Najviše radnih dozvola tijekom prošle godine izdano je državljanima Bangladeša, njih 35. Slijede državljani Njemačke i Hrvatske s po 3 izdane dozvole, Srbije i Brazila s po 2, te Indije, Kanade, Mađarske i Slovenije s po 1 dozvolom. Kada je riječ o djelatnostima, strani radnici prošle su se godine najčešće zapošljavali u građevinarstvu, za koje je izdano 25 radnih dozvola. U prerađivačko-drvnoj industriji izdano je još 12 radnih dozvola. Od početka ove godine do 21. kolovoza izdano je 12 novih radnih dozvola, od kojih je 11 izdano državljanima Nepala, dok je jedna nova radna dozvola izdana državljaninu Hrvatske. Državljani Nepala zaposleni su u mesoprerađivačkoj industriji, prvenstveno na poslovima obrade mesa. Uz 12 novih radnih dozvola u istom je razdoblju izdano i 5 produženja postojećih dozvola, pa je od početka godine do 21. kolovoza ukupno izdano 17 radnih dozvola, računajući nove i produžene. Iz rukovodstva Županijskog zavoda za zapošljavanje navode kako je trend zapošljavanja stranih državljana već nekoliko godina prisutan i na širem europskom tržištu rada, prenosi FENA. Jeste li se ikada zapitali koliko Nutele možete prenijeti preko granice? Odgovor će mnoge iznenaditi. Nutella je jedan od proizvoda koji se često nalaze u prtljažnicima putnika na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali zbog činjenice da u svom sastavu ima mlijeko, mnogi se pitaju smije li se uopće unositi u Europsku uniju i ako smije, koliko staklenki putnik može ponijeti. Odgovor je zanimljiv. Ne postoji propisani maksimalni broj staklenki za standardnu Nutellu koju putnik iz Bosne i Hercegovine smije unijeti u Hrvatsku za osobnu upotrebu. Kod ovog proizvoda potrebno je razlikovati veterinarska pravila za unos hrane životinjskog podrijetla od carinskih pravila vezanih uz vrijednost i komercijalni karakter robe. Opće pravilo pri ulasku u Hrvatsku iz BiH jest da putnici iz trećih zemalja ne mogu unositi meso, mlijeko i njihove proizvode u osobnoj prtljazi. Međutim, postoje važne iznimke za određene prerađene i miješane proizvode. Hrvatska carinska uprava navodi da se čokolada i slatkiši koji sadrže manje od 50% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja, a stabilni su na sobnoj temperaturi ili su pravilno termički obrađeni, mogu uvoziti bez posebnog količinskog ograničenja koje se primjenjuje na veterinarski unos, piše GP Maljevac. Važeći propisi Europske unije dodatno prepoznaju određene trajne namaze koji sadrže kakao kao proizvode niskog rizika, uključujući proizvode
proizvoda iz odgovarajućih carinskih tarifnih oznaka za namaze od kakaa. Prema službenoj deklaraciji proizvođača, Nutella sadrži šećer, palmino ulje, 13% lješnjaka, 8,7% obranog mlijeka u prahu, 7,4% kakaa sa smanjenim udjelom masti, lecitin i vanilin. Podatak o 8,7% mlijeka važan je jer pokazuje da se ne radi o mlijeku ili klasičnim mliječnim proizvodima poput sira, jogurta ili maslaca, za koje su pravila puno stroža pri ulazku u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, to ne znači da putnik može napuniti automobil Nutellom i tvrditi da za nju nema ograničenja. Oznaka bez ograničenja o pravilima o hrani odnosi se na veterinarsko količinsko ograničenje za tu kategoriju proizvoda. Carinska pravila i dalje vrijede za robu uvezenu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Ako se putuje cestom, nekomercijalna roba u osobnoj prtljazi oslobođena je carine, PDV-a i drugih uvoznih dadžbina do ukupne vrijednosti od 300 eura po putniku. U zračnom i pomorskom prometu ograničenje je 430 eura, a za putnike mlađe od 15 godina 150 eura. Zakon dakle ne kaže da putnik smije nositi 2, 5, 10 ili neki drugi točno određeni broj staklenki Nutele. Nekoliko staklenki namijenjenih obiteljskoj i osobnoj konzumaciji značajno se razlikuju od desetaka ili stotina identičnih proizvoda složenih u automobilu na način koji može ukazivati na trgovinu. Tijekom procjene carinici gledaju vrstu robe, količinu, vrijednost, način pakiranja i druge okolnosti. Ako količina robe ukazuje na to da se ne radi o osobnim ili obiteljskim potrebama, već o robi namijenjenoj preprodaji, pravila predviđena za nekomercijalnu robu u osobnoj prtljazi više se ne mogu automatski primjenjivati.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

Zbog prometne nezgode na autocesti A1 dionica Lašva-Kakanj u zoni dvosmjernog odvijanja prometa obustavljen je promet. Zbog vršenja policijskog očevida privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva-Zenica-Jug i Zenica-Sjever. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, potom Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je pak za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen promet na regionalnoj cesti R442 Krupac Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Danas će se od 9 do 12 sati izvoditi radovi u mjestu Knešpolje, Mostar, Široki Brijeg, zbog čega će se prometovati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Budući je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo prije polaska na put, informirajte se putem kamera, primjerice na web stranici Bihamka. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature zraka izmjerene u 8 sati. Sokolac 12 stupnjeva, Bugojno i Sanski most 14, Banja Luka, Ivan Sedlo i Livno 15. Jajce, Prijedor i Zvornik 16, Bihać, Bijeljina, Sarajevo i Zenica 17. Tuzla 19, Gradačac i Trebinje 22, Mostar i Neum 26 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, u Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stupnjeva.

0: Ma sve vrste 2,85, Butler 200 grama 2,90, Mljeveni keks 300 grama Master 1,15, Jakobs Kronet Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinjski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Fonbox Kupreškog radija.
3: Fonbox Kupreškog radija, mi smo spremni za vaše glazbene želje, dakle stojimo vam na raspolaganju. Možete nam se javljati, broj za vaša direktna javljanja u program je 034-274-866 za slanje poruka, 063-740-577. Idemo odmah do prve poruke, kako ne bismo previše gubili niti vrijeme. Slušateljica Blažica piše, pozdrav, može, da li je kriva sudbina, Anđelka Baburić.

Kupači na jednoj je od plaža otoka Paga ostali su u šoku kad su na stjenovitom dijelu obale tik uz more uočili, pazite, mrtvački sanduk. Fotografije bizarnog prizora ubrzo su preplavile društvene mreže, izazvavši lavinu komentara i zgražanja. Mnogi se s pravom pitaju kako se ovako nešto uopće našlo na plaži. Prestrašno, ovo je bolesno, tko bi normalan ovako nešto ostavio na plaži? Samo su neki od komentara šokiranih korisnika. Mnogi se pitaju je li riječ o neslanoj šali, performansu ili postoji još mračniji razlog. Dok su se jedni zgražali, drugi su u cijeloj situaciji pronašli trunku humora. Tako je jedan korisnik, aludirajući na visoke cijene najma ležaljki na većini plaža, duhovito prokomentirao: jedina besplatna ležaljka na plaži. Nakon brojnih nagađanja, napokon se oglasio netko tko je znao pravu istinu. Kako se ispostavilo, sablasni predmet nije ništa drugo nego rekvizit s ovogodišnjeg paškog karnevala. Naime, tradicionalno se na kraju karnevala spaljuje lutka koja simbolizira sve nedaće i probleme iz protekle godine. Ponekad se lutka zapali upravo u lijesu i baca u more, što se čini se dogodilo i ove godine. Jaka bura i morska struja očito su učinili svoje, te su ostatke karnevalske tradicije donijele do plaže gdje su ostali nasukani na stijenama, preplašivši usput neupućene kupače. Iako je prizor bio prilično uznemirujuć, razlog je bio sasvim bezazlen, barem za one koji su upoznati s paškim karnevalskim običajima. Idemo do sljedeće poruke, sljedeća glazbena želja, Milo Hrnić, Vrati se.

0: 034-274-866, to je broj za vaša javljanja u program Kupreškog radija, a po pitanju glazbene želje pozdrava. Ili nam napišite vašu glazbenu želju i proslijedite na broj 063-740-577. Čitamo sljedeću poruku, odnosno što ćemo dalje slušati, biti će to Zabranjeno pušenje i Zenica Blues, no prije toga Duško Kuliš i Rođendanska, ali imamo mi i poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Prslu pucam, Stjepan Jimmy Stanić.
0: Može, slušat ćemo Jimmy-a. Hvala na javljanju Muamere. Ugodan dan, do slušanja.

0: Jeziv prizor uz cestu prema Rami. Na odmorištu uz glavnu cestu iz Tomislavgrada prema Rami netko je ostavio veliku količinu otpada. Među odbačenim stvarima nalaze se i fotografije djece, dječji crteži te drugi osobni predmeti. Lica djece na fotografijama, kako navode, zamutili smo kako bismo zaštitili njihovu privatnost. Ne znamo od koje otpad ostavio, niti kako su osobne stvari završile među njima, ali prizor je u najmanju ruku uznemirujući. Još jednom podsjećamo, ovakva mjesta nisu odlagališta otpada. Halo.
1: Dobro jutro, Ivana.
0: Ma dobro jutro našoj Dari.
1: Pozdravljam Ivana momka iz Lištana koji se sjeća proške, cure, dobro i sve. Ja mu želim sve najbolje da što više zaradi lovi ako može od Duška Kuliša reci da i kunim ti.
0: Lova do krova. Od Duška Kuliša koja pjesma?
1: Reci samo da i onu kunim ti.
0: Jozo Vučić.
1: Ja znači, kad je li tako dobar Ivana kad se sjeća svoje cure iz prologa za ručnice.
0: Može Darija.
1: Budi pozdrav Raši, Janu i budi pozdravljena i ti.
0: Veliki pozdrav i za tebe i ostani u Skupreški. Bog.

034-274-866, linija je trenutno slobodna, možete nam se javiti. Sve do 9.30 primamo vaše pozive kao i vaše poruke, a poruke šaljite na broj 063-740-577. Sljedeća poruka, pozdrav Kupreški, ako može Rozga razmažena.

Jedna objava u Facebook grupi Život u Njemačkoj izazvala je lavinu reakcija nakon što je muškarac opisao financijski problem koji je prema njegovim riječima ozbiljno poljuljao povjerenje u brak. On zarađuje oko 3000 eura mjesečno, njegova supruga oko 1400, a do sad su tvrdi svoje prihode stavljali na zajednički račun. Međutim, nedavno je sasvim slučajno doznao da je supruga bez njegova znanja podignula potrošački kredit od čak 22.000 eura. Problem nije samo u iznosu, prema njegovim riječima veliki dio novca potrošila je na odjeću, online kupovinu i putovanja. E, takve su žene. Kaže, supruga ima plaću oko 1400 eura, ja zarađujem 3, do sad smo sve stavljali na zajednički račun. Nedavno sam slučajno otkrio da je uzela potrošački kredit od 22.000 eura i većinu novca, dakle, potrošila na odjeću, putovanja i online kupovinu, napisao je ovaj muškarac. Kada ju je suočio s onim što je doznao, dobio je odgovor koji ga je dodatno zabrinuo, kaže da je to njezin dug jer ga plaća od svoje plaće i da se mene ne tiče, tvrdi ovaj muškarac. Da je riječ o paru bez zajedničkih financijskih planova, situacija bi možda izgledala drukčije, međutim supružnici imaju dvoje djece i planiraju kupiti stan, zbog čega se muškarac pita koliko će njezino zaduženje utjecati na cijelu obitelj? Može li brak uopće funkcionirati bez financijskog povjerenja? Upitao je članove grupe. Kakav je to brak? Odgovori su počeli pristizati vrlo brzo. Većina komentatora nije imala previše razumijevanja za suprugin potez. Tu nema života niti braka, zaključio je jedan komentator, dok je jedan muškarac poručio što je prije napustiš, duže će živjeti, tako možeš raditi dugo, dugo i nikad iz dugova nećeš izaći. Mijenjaj ženu pod hitno, glasio je jedan od odgovora. Jedna članica smatra da će s takvim odnosom prema novcu teško ostvariti plan koji su navodno zajedno imali, na takav način teško, prije ćete se rastati nego stan kupiti, napisala je ona. Mnogima jedan detalj nije bio jasan, ipak rasprava je vrlo brzo krenula u drugom smjeru. Brojni članovi grupe zapitali su se kako je moguće da supružnici dijele život, imaju dvoje djece i zajednički račun, a da kredit od 22.000 eura prođe potpuno nezapaženo. Idemo mi slušati sljedeću vašu glazbenu želju, a to je po vama Ruža Grubeša i pjesma Kućo moja.

A mi ćemo zaključiti ovo izdanje Fonboxa uz priču od maločas, prigodna glazbena želja Joško Tomičić, idi, kupuj, troši. I posljednja glazbena želja kaže pozdrav iz Rame, da li imate pjesmu Ramski stožer, autor teksta Nenad Meter, slušat ćemo i ovu glazbenu želju. No, idemo po redoslijedu, a ovdje odjavljujemo ovo izdanje Fonboxa i pozivamo vas, ostanite i nadalje u Skupreški.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronet Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Vjerujemo kako će to i nadalje biti uz program Kupreškog radija. U nastavku tematski dio programa, za početak evo što smo izdvojili. U Federaciji BiH se razvija trajni online alat za povezivanje poslodavaca i osoba koje traže posao. U federaciji imamo oko 246 tisuća registriranih nezaposlenih osoba, a poslodavci tvrde da istovremeno ne mogu pronaći radnike. Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić kaže kako je to možda najbolji pokazatelj koliko nam je potrebna reforma sustava. Kada smo preuzeli dužnost, na evidenciji je bilo 274.820 nezaposlenih, a danas ih je oko 246.000. To je smanjenje za više od 28.000 ljudi, ali neću tvrditi da su svi pronašli posao. Ljudi se odjavljuju s evidencije zbog zaposlenja, odlaska iz zemlje, odlaska u mirovinu i niza drugih razloga. Mnogo važniji problem je što danas nemamo dovoljno preciznu sliku tko od tih 246 tisuća ljudi zapravo aktivno traži posao, a tko je odmah dostupan za rad. Zato je Zakon o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih zapravo važan. Trebao bi regulirati obje stvari, posredovanje u zapošljavanju i prava osoba na evidenciji, pojasnio je ministar. Suština reforme je odvajanje aktivnih tražitelja posla od osoba koje su prijavljene iz drugih razloga. To ne znači da ćemo ljude dijeliti na one koji žele raditi i one koji ne žele. Danas jednostavno nemamo dovoljno preciznih podataka da bismo mogli iznijeti takvu tvrdnju, a ta nepreciznost ima i vrlo konkretne financijske posljedice. Svake godine se putem Federalnog zavoda i županijskih službi izdvajaju značajna sredstva za aktivne politike zapošljavanja, programe zapošljavanja, samozapošljavanja, osposobljavanja, prekvalifikacije i druge mjere. Dio planiranja i raspodjele tih sredstava vezan je i za broj osoba na evidenciji. Ako ne znamo dovoljno precizno tko je aktivni tražitelj posla, koje kvalifikacije ima, koliko dugo traži posao i što mu je potrebno da bi dobio posao, onda ne možemo dovoljno precizno usmjeravati javni novac, to ističe ministar Delić. Dodaje kako cilj reforme stoga nije smanjenje evidencije radi statistike. Cilj je, kako kaže, znati što nedostaje osobi koja aktivno traži posao. Treba li joj prekvalifikacija, dodatne vještine, subvencije za zapošljavanje ili izravna veza s poslodavcem? Tek tada aktivne mjere zapošljavanja postaju ciljane politike, a ne samo raspodjela sredstava prema broju prijavljenih osoba. Strategija zapošljavanja Federacije BiH 2023-2030 inzistira na jačanju aktivnih politika tržišta rada, prekvalifikaciji i boljem usklađivanju ponude radne snage sa stvarnim potrebama gospodarstva, kaže Delić. Ministar ističe kako domaća radna snaga mora imati prednost u odnosu na strane radnike, ali moramo biti realni i priznati da već imamo sektore u kojima tvrtke mjesecima ne mogu pronaći potreban broj radnika. Tijekom prošle godine stranim državljanima u Federaciji BiH izdano je 3.588 radnih dozvola, od čega je 2.437 za nova zapošljavanja. Za 2026. godinu federaciji je određena ukupna kvota od 4500 dozvola, od čega je 3000 namijenjeno za nova zapošljavanja. Najveći broj stranih radnika angažiran je u sektorima u kojima godinama nedostaje radne snage: građevinarstvo, proizvodnja, trgovina, hotelijerstvo i ugostiteljstvo. Pojasnio je, dodaje i kako se ne govori o nekontroliranom masovnom uvozu radnika. Govorimo o tome da se gospodarstvu, gdje objektivno nema dovoljno domaće radne snage, omogući nastavak rada, ispunjavanje ugovora, rast i zadržavanje postojećih radnih mjesta. Zato smo prilikom izmjene zakona o zapošljavanju stranaca inzistirali na jednostavnijim procedurama, ali s jasnim pravilima i zaštitom domaćeg tržišta rada. Na modernom tržištu rada mobilnost više nije iznimka. Ljudi iz Bosne i Hercegovine rade diljem Europe. Ljudi iz drugih zemalja dolaze raditi ovdje, a naše tvrtke posluju na različitim tržištima. Zadatak države nije zaustaviti tu mobilnost, već je regulirati, ističe ministar. Govoreći o sajmu poslova Pazi na sebe, koji se održava u Sarajevu 3. i 4. rujna, ministar navodi kako žele stvoriti mjesto gdje se poslovi ne traže samo putem oglasa i životopisa, već i kroz izravne razgovore. Očekujemo više od 100 poslodavaca, institucija i organizacija, ali za nas broj izlagača nije sam po sebi cilj. Najvažnije je koliko će se konkretnih kontakata i razgovora između ljudi koji traže posao i tvrtki koje traže radnike pokrenuti tijekom ta dva dana. Na jednom mjestu okupit ćemo tvrtke iz različitih sektora, službe za zapošljavanje, institucije, organizacije i ljude različitih profila, od mladih koji traže svoj prvi posao do onih koji žele promijeniti posao, no ljudi koji se do ljudi koji se žele vratiti na tržište rada, pojasnio je ministar.
1: Može.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Ekstremna suša smanjila je kvalitetu ovogodišnjeg uroda voća, dok proizvođači upozoravaju da su otkupne cijene šljive među najnižima u posljednjih 15 godina. Ovogodišnja proizvodnja šljive za mnoge voćare daleko od očekivane. Suša je utjecala na kvalitetu plodova, dok je istodobno otkupna cijena šljive znatno niža nego prethodnih godina. Proizvođači upozoravaju da unatoč velikom trudu i troškovima proizvodnje ove godine gotovo da nema računice. Rajf Čolić iz Gradačca voćarstvom se bavi više od 20 godina, a šljivu uzgaja na 23 hektara zemljišta. Kaže da nije nezadovoljan količinom uroda, ali je s kvalitetom plodova, te navodi da ne pamti lošiju godinu za voće. Jedna katastrofalna godina, otkako se bavim voćarstvom, ova je najteža bila. Suša je učinila svoje, a cijene šljive gotovo je nemoguća. Prije 2 godine šljivu sam prodavao po marku i 10, a ove godine po svega 70 feninga, dok su istodobno dnevnice porasle s 50-60, dakle na 80-90 maraka. Čolić navodi da je kod jedne sorte imao 30% škarta, dok je kod steline taj udio iznosio 40%. Sve na silu ide, imaću oko 300 tona što ću obrati, a ostalo je škart, to je baš užasno. Slična je situacija i u voćnjacima Brčko distrikta. Gospodin Ribić pod šljivom ima 18 hektara zemljišta, kaže suša je umanjila kvalitetu, ali ove godine je dosta rodila i zbog toga je šljiva povoljnija. Kilogram šljive je oko 60 feninga. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović navodi da su voćari očekivali oko 40.000 tona voća, ali da je zbog suše kvaliteta dijela roda ugrožena, a plodovi su sitniji. Štete u voćnjacima zbog ekstremne suše mnogo su veće nego što se u početku procjenjivalo. Posebno su stradale kruške, čija je berba već počela. Prema njegovim riječima, rane sorte kruške, poput Marije i Butire, gotovo su u potpunosti završile u industrijskoj preradi, dok prve klase praktično nije ni bilo. Kod kasnijih sorti očekuju se gubici od 50 do 70%, osobito kod proizvođača koji nemaju sustave za navodnjavanje ili dovoljne količine vode. Dojčinović navodi da su voćari sve do početka srpnja očekivali iznimno dobru sezonu i prinose čak 50 do 60% veće nego prošle godine. No, visoke temperature i dugotrajna suša ipak su promijenile situaciju. Plodovi su ostali sitni, a dio ih je zbog jakog sunca oštećen, zbog čega će vrlo malo voća zadovoljiti kriterije prve klase.
1: U moru radiovalova oko nas pronađite naše frekvencije.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: planirana reforma mirovinskog sustava u Njemačkoj mogla bi donijeti važnu promjenu za buduće umirovljenike. Dob za odlazak u redovnu mirovinu više ne bi bila trajno ograničena na 67 godina, nego bi se povezala s očekivanim životnim vijekom. Njemačka vlada najavila je 2. srpnja ove godine da želi provesti svih 33 preporuke povjerenstva za mirovinsko osiguranje. Jedan od ključnih prijedloga odnosi se upravo na dob za umirovljenje. Prema planu, ako se očekivani životni vijek poveća za 1 godinu, dob za mirovinu povećala bi se za 6 mjeseci. Prvo povećanje predviđa se od 2032. a zatim bi se dobna granica mogla povećavati svakih 10 godina za dodatnih 6 mjeseci ako se nastavi očekivani rast životnog vijeka. To znači da bi za buduće generacije 67 godina moglo postati samo jedna od stepenica, a ne konačna dob za odlazak u mirovinu, ovome piše Phoenix. Velika promjena predlaže se i za prijevremenu mirovinu. Sada osobe s najmanje 45 godina staža mogu pod određenim uvjetima ostvariti takozvanu mirovinu za posebno dugogodišnje osiguranike bez umanjenja, ovisno o godini rođenja. Prema novom prijedlogu ta mogućnost bila bi ukinuta, dok bi se minimalna dob za prijevremenu mirovinu s umanjenjem povećala sa 63 na 64 godine. Nakon toga trebala bi se postupno povećavati zajedno s općom dobnom granicom za mirovinu. Povjerenstvo smatra da sadašnja pravila više koriste ljudima s neprekinutim radnim stažem, dok bi promjena mogla donijeti uštede od oko 430 milijuna eura godišnje. Dob za redovnu mirovinu u Njemačkoj već sada ovisi o godini rođenja, za starije generacije granica je niža, dok se za mlađe postupno približava 67. godini. Zbog toga budući umirovljenici trebaju provjeriti godinu rođenja, ostvareni staž i mogući datum odlaska u mirovinu. Njemačko mirovinsko osiguranje putem godišnje mirovinske obavijesti daje procjenu kada osiguranik može očekivati redovnu mirovinu, dok kalkulator početka mirovine omogućuje izračun ranijeg odlaska uz umanjenje. Posebno bi mogli biti pogođeni radnici u fizički zahtjevnim zanimanjima poput građevinarstva i njege. Sindikati i socijalne organizacije upozoravaju da nije jednako lako raditi do 67 ili više godina u svim zanimanjima, što je naravno jasno. Povjerenstvo zato predlaže određena pravila za osobe s kroničnim bolestima i one koji rade posebno teške poslove. Glavna poruka, budući umirovljenici u Njemačkoj trebali bi računati na mogućnost da će se dob za mirovinu nakon 67 godina dodatno povećavati. Godina rođenja pritom će biti jedan od najvažnijih podataka za izračun kada se može otići u mirovinu.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ban, Iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaji, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja, ba Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, ba glasove nove evangelizacije.
0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronat Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

pred sam kraj ovog tematskog dijela programa i sljedeća dobra vijest gdje se očitovala solidarnost na djelu, kažemo, starci kupili novi automobil susjedu koji je bez svega ostao u požaru. Mještani prigrađana naselja na sjeveru Mostara u samo nekoliko dana prikupili su 7500 maraka za svog susjeda Murata Jazvina, kojem je tijekom nedavnog požara potpuno izgorio tek kupljeni automobil. Požar je proteklog vikenda zahvatio područje prigrađana i u jednom trenutku zaprijetio kućama i drugoj imovini mještana. Vatra se pojavila u blizini odloženog smeća, a potom se proširila kroz naselje, piše Fokus. Zbog blizine stambenih objekata na teren su upućena tri vatrogasna vozila, u gašenju su uz profesionalne vatrogasce sudjelovali i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bijelo polje Mostar, mještani i volonteri. Unatoč intervenciji požar je potpuno uništio automobil Murata Jazvina koji je vozilo kupio nedugo prije požara. Vrijednost automobila procijenjena je na oko 7000 maraka. Njegovi susjedi odlučili su reagirati odmah. Još istog dana pokrenuta je akcija prikupljanja novca kako bi Jazvinu pomogli u kupnji drugog vozila. U akciju su se uključili brojni stanovnici prigrađana, svatko u skladu sa svojim mogućnostima, a u nekoliko dana prikupljeno je ukupno 7500 maraka. Jazvin nije skrivao zahvalnost zbog geste svojih susjeda. Hvala svim mojim susjedima koji su pokazali humanost u ovim trenucima. Posebno sam dirnut ovom gestom, neka im se svima vrati samo dobrim, kazao je Jazvin. Požar je iza sebe ostavio materijalnu štetu, ali je istodobno pokazao snažnu solidarnost među stanovnicima koji su se brzo organizirali kako njihov susjed nakon gubitka automobila ne bi ostao bez pomoći. I za kraj prenosimo vam i najnovije servisne informacije. Pojačana je frekvencija prometa na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Bijača, Nova Sela, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak.
Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen promet na regionalnoj cesti R442A Krupac Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Danas do 19 sati izvode se radovi u mjestu Knešpolje, Mostar, Široki Brijeg, zbog čega se prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Budući je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. U nastavku i informacije o vremenu, prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka u 11 sati, Bugojno, Ivan Sedlo i Sarajevo 24 stupnja, Jajce, Livno, Prijedor i Sanski most 25, Banja Luka i Bihać 26, Zenica 27, Doboj, Gradačac i Neum 28, Tuzla 29, Trebinje 32 i Mostar 33 stupnja. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjeren, u Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 38 stupnjeva. Otprilike nekih 7-8 minuta dijeli nas od podneva, a u podne slijede i vijesti radija Herceg Bosne. Vijesti Kupreškog radija možete poslušati u popodnevnim satima i to u terminima u 14, 17 i 19 sati. Svakako i nadalje ostanite uz program Kupreškog radija.

Dan 25. kolovoza 2026. godine, utorak, zbog planiranih radova na izgradnji i ugradnji DMA zone, mjerne zone za kontrolu i smanjenje gubitaka, doći će do prekida u isporuci vode za korisnike ulicama Kralja Zvonimira, Zrinski, Frankopana, dio Vukovarske, Hercegovačka i Sla. Prekid u isporuci će trajati od 8 sati do završetka radova. Molimo korisnike da si na vrijeme pripreme potrebne zalihe vode. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, navode iz javnog komunalnog poduzeća Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronat Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Dan 25. kolovoza 2026. godine, utorak, zbog planiranih radova na izgradnji i ugradnji DMA zone, mjerne zone za kontrolu i smanjenje gubitaka, doći će do prekida u isporuci vode za korisnike u ulicama Kralja Zvonimira, Zrinski, Frankopana, dio Vukovarske, Hercegovačka i Slavonska. Prekid u isporuci će trajati od 8 sati do završetka radova. Molimo korisnike da si na vrijeme pripreme potrebne zalihe vode. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, navode iz javnog komunalnog poduzeća Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.

0: vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Kupreško kolo, sicanje, snimljena 995. milenijska fotografija Šime Strikomana. Aktivni šumski požari na granici BiH i Hrvatske. Novi sustav na granicama Europske unije zaustavio više od 50.000 osoba. Biometrija otkrila i bjegunce. Bosna i Hercegovina završava jedno od najvećih snimanja teritorija u svojoj povijesti. Meteorolozi najavili produljenje ljeta, stiže novi nalet vrućine. Jučer je na Kupresu upriličen poseban događaj koji je okupio brojne župljane, obitelji, djecu, mlade, iseljenike i goste. Nakon pučke svete mise na platou ispred crkve svete obitelji snimljena je milenijska fotografija simboličnog naziva Znamen vjere i identiteta. Milenijska fotografija na Kupresu oblikovana u motivu tradicijskog križa, znamenj sicanja, bila bi posveta ženama koje su kroz stoljeća na vlastitoj koži nosile znak vjere, slobode i pripadnosti. Sudionici bi svojim tijelima ponovno iscrtali isti simbol, pretvarajući drevni osobni znak u suvremenu sliku zajedništva, sjećanja i poštovanja prema baštini, navodi se na Facebook stranici Šime Strikomana. Dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema župi Dubrovačkoj i Konavlima i dalje su aktivna, a hrvatski vatrogasci gase dijelove požara koji prijeđu granicu na hrvatsko područje, izjavio je danas županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, prenosi HINA. Na prvom požarištu kod Ivanice u BiH angažirane su javna vatrogasna postrojba, dubrovački vatrogasci i DVD župa Dubrovačka, a na drugom požarištu u Konavovskim brdima DVD Konavle. Europska unija objavila je prve službene rezultate primjene novog digitalnog sustava kontrole na vanjskim granicama, koji je nakon gotovo 300 dana rada evidentirao gotovo 160 milijuna ulazaka i izlazaka, te zaustavio više od 50.000 osoba koje nisu ispunjavale uvjete za ulazak. Novi entry exit sistem primjenjuje se na 1500 graničnih prijelaza u 29 šengenskih zemalja, a među zaustavljenima je identificirano gotovo 1500 osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik, uključujući osumnjičenike za terorizam, krijumčarenje ljudi i osobe s međunarodnih tjeralica. Bosna i Hercegovina privodi kraju sveobuhvatan projekt LIDAR, mapiranja svojeg teritorija, koji bi institucijama prvi put trebao omogućiti da na jedinstvenoj, visoko preciznoj, trodimenzionalnoj podlozi planiraju gradnju cesta, prate klizišta i rizike od poplava, evidentiraju bespravnu gradnju, upravljaju šumama i poljoprivrednim zemljištem, ali i unaprijede sigurnost zračnog prometa. Snimanje teritorija je završeno, a projekt vrijedan oko 1,8 milijuna eura koji financira Europska unija sada je u posljednjoj fazi obradi, korekciji, kontroli kvalitete i konačnom prihvaćanju velike količine prikupljenih prostornih podataka. Krajnji ugovoreni rok za završetak svih aktivnosti je 22. rujna ove godine. Vrućina je u Bosni i Hercegovini donekle popustila, ali u razdoblju od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza očekuje nas novi prilično izražen nalet vrućine s temperaturama na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do oko 42 stupnja. Osim rijetke pojave lokalnih pljuskova, očekujemo i nešto značajnije oborine na području cijele zemlje, javlja BiH Meteo. Drugim riječima, suša će se dodatno pogoršati, a lokalna pojava pljuskova neće pokvariti dojam ljeta. Dakle, do kraja kolovoza i početka rujna možemo očekivati uglavnom vruće vrijeme i manja osvježenja koja donose lokalne i neravnomjerne oborine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Volim, ja volim slušati radio Kupres.
3: Na tren, uzmi me i skloni pod skut.

0: malo smo pomeli sve. Svijet je možda ponovno spašen.
1: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Dan 25. kolovoza 2026. godine, utorak, zbog planiranih radova na izgradnji i ugradnji DMA zone, mjerne zone za kontrolu i smanjenje gubitaka, doći će do prekida u isporuci vode za korisnike ulicama Kralja Zvonimira, Zrinski, Frankopana, dio Vukovarske, Hercegovačka i Slavonska. Prekid u isporuci će trajati od 8 sati do završetka radova. Molimo korisnike da si na vrijeme pripreme potrebne zalihe vode. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, navode iz javnog komunalnog poduzeća Kupres.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupres.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Čosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, Teknin, proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Dan 25. kolovoza 2026. godine, utorak, zbog planiranih radova na izgradnji i ugradnji DMA zone, mjerne zone za kontrolu i smanjenje gubitaka, doći će do prekida u isporuci vode za korisnike u ulicama Kralja Zvonimira, Zrinski, Frankopana, dio Vukovarske, Hercegovačka i Slavonska. Prekid u isporuci će trajati od 8 sati do završetka radova. Molimo korisnike da si na vrijeme pripreme potrebne zalihe vode. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, navode iz javnog komunalnog poduzeća Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronet Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

ispod mjeseca. Moja curica, moju curica.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Slika treća, hodaš kraj mene sva u bijelom. Ja sav u znoju, ne baš

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Kupreško kolo, sicanje, snimljena 995. milenijska fotografija Šime Strikomana. Aktivni šumski požari na granici BiH i Hrvatske. Novi sustav na granicama Europske unije zaustavio više od 50.000 osoba. Biometrija otkrila i bjegunce. Bosna i Hercegovina završava jedno od najvećih snimanja teritorija u svojoj povijesti. Meteorolozi najavili produljenje ljeta, stiže novi nalet vrućine. Jučer je na Kupresu upriličen poseban događaj koji je okupio brojne župljane, obitelji, djecu, mlade, iseljenike i goste. Nakon pučke svete mise na platou ispred crkve svete obitelji snimljena je milenijska fotografija simboličnog naziva Znamen vjere i identiteta. Milenijska fotografija na Kupresu oblikovana u motivu tradicijskog križa, znamenj sicanja, bila bi posveta ženama koje su kroz stoljeća na vlastitoj koži nosile znak vjere, slobode i pripadnosti. Sudionici bi svojim tijelima ponovno iscrtali isti simbol, pretvarajući drevni osobni znak u suvremenu sliku zajedništva, sjećanja i poštovanja prema baštini, navodi se na Facebook stranici Šime Strikomana. Dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema župi Dubrovačkoj i Konavlima i dalje su aktivna, a hrvatski

0: Vatrogasci gase dijelove požara koji pređu granicu na hrvatsko područje, izjavio je danas županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, prenosi HINA. Na prvom požarištu kod Ivanice u BiH angažirane su javna vatrogasna postrojba, dubrovački vatrogasci i DVD Župa Dubrovačka, a na drugom požarištu u Konavovskim brdima DVD Konavle. Europska unija objavila je prve službene rezultate primjene novog digitalnog sustava kontrole na vanjskim granicama, koji je nakon gotovo 300 dana rada evidentirao gotovo 160 milijuna ulazaka i izlazaka, te zaustavio više od 50 tisuća osoba koje nisu ispunjavale uvjete za ulazak. Novi entry exit sistem primjenjuje se na 1500 graničnih prijelaza u 29 šengenskih zemalja, a među zaustavljenima je identificirano gotovo 1500 osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik, uključujući osumnjičenike za terorizam, krijumčarenje ljudi i osobe s međunarodnih tjeralica. Bosna i Hercegovina privodi kraju sveobuhvatan projekt LIDAR, mapiranja svojeg teritorija, koji bi institucijama prvi put trebao omogućiti da na jedinstvenoj, visoko preciznoj, trodimenzionalnoj podlozi planiraju gradnju cesta, prate klizišta i rizike od poplava, evidentiraju bespravnu gradnju, upravljaju šumama i poljoprivrednim zemljištem, ali i unaprijede sigurnost zračnog prometa. Snimanje teritorija je završeno, a projekt vrijedan oko 1,8 milijuna eura koji financira Europska unija sada je u posljednjoj fazi obradi, korekciji, kontroli kvalitete i konačnom prihvaćanju velike količine prikupljenih prostornih podataka. Krajnji ugovoreni rok za završetak svih aktivnosti je 22. rujna ove godine. Vrućina je u Bosni i Hercegovini donekle popustila, ali u razdoblju od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza očekuje nas novi prilično izražen nalet vrućine s temperaturama na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do oko 42 stupnja. Osim rijetke pojave lokalnih pljuskova, očekujemo i nešto značajnije oborine na području cijele zemlje, javlja BiH Meteo. Drugim riječima, suša će se dodatno pogoršati, a lokalna pojava pljuskova neće pokvariti dojam ljeta. Dakle, do kraja kolovoza i početka rujna možemo očekivati uglavnom vruće vrijeme i manja osvježenja koja donose lokalne i neravnomjerne oborine.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Kupreški radio.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Županića, te u čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Kupreško kolo, sicanje, snimljena 995. milenijska fotografija Šime Strikomana. Aktivni šumski požari na granici BiH i Hrvatske. Novi sustav na granicama Europske unije zaustavio više od 50.000 osoba. Biometrija otkrila i bjegunce. Bosna i Hercegovina završava jedno od najvećih snimanja teritorija u svojoj povijesti. Meteorolozi najavili produljenje ljeta, stiže novi nalet vrućine. Jučer je na Kupresu upriličen poseban događaj koji je okupio brojne župljane, obitelji, djecu, mlade, iseljenike i goste. Nakon pučke svete mise na platou ispred crkve svete obitelji snimljena je milenijska fotografija simboličnog naziva Znamen vjere i identiteta. Milenijska fotografija na Kupresu oblikovana u motivu tradicijskog križa, znamenj sicanja, bila bi posveta ženama koje su kroz stoljeća na vlastitoj koži nosile znak vjere, slobode i pripadnosti. Sudionici bi svojim tijelima ponovno iscrtali isti simbol, pretvarajući drevni osobni znak u suvremenu sliku zajedništva, sjećanja i poštovanja prema baštini, navodi se na Facebook stranici Šime Strikomana. Dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema župi Dubrovačkoj i Konavlima i dalje su aktivna, a hrvatski vatrogasci gase dijelove požara koji prijeđu granicu na hrvatsko područje, izjavio je danas županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, prenosi HINA. Na prvom požarištu kod Ivanice u BiH angažira su javna vatrogasna postrojba, dubrovački vatrogasci i DVD župa Dubrovačka, a na drugom požarištu u Konavovskim brdima DVD Konavle. Europska unija objavila je prve službene rezultate primjene novog digitalnog sustava kontrole na vanjskim granicama, koji je nakon gotovo 300 dana rada evidentirao gotovo 160 milijuna ulazaka i izlazaka, te zaustavio više od 50.000 osoba koje nisu ispunjavale uvjete za ulazak. Novi entry-exit sistem primjenjuje se na 1500 graničnih prijelaza u 29 šengenskih zemalja, a među zaustavljenima je identificirano gotovo 1500 osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik, uključujući osumnjičenike za terorizam, krijumčarenje ljudi i osobe s međunarodnih tjeralica. Bosna i Hercegovina privodi

0: kraju sveobuhvatan projekt LIDAR, mapiranja svojeg teritorija, koji bi institucijama prvi put trebao omogućiti da na jedinstvenoj, visoko preciznoj trodimenzionalnoj podlozi planiraju gradnju cesta, prate klizišta i rizike od poplava, evidentiraju bespravnu gradnju, upravljaju šumama i poljoprivrednim zemljištem, ali i unaprijede sigurnost zračnog prometa. Snimanje teritorija je završeno, a projekt vrijedan oko 1,8 milijuna eura koji financira Europska unija sada je u posljednjoj fazi obradi, korekciji, kontroli kvalitete i konačnom prihvaćanju velike količine prikupljenih prostornih podataka. Krajnji ugovoreni rok za završetak svih aktivnosti je 22. rujna ove godine. Vrućina je u Bosni i Hercegovini donekle popustila, ali u razdoblju od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza očekuje nas novi prilično izražen nalet vrućine s temperaturama na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do oko 42 stupnja. Osim rijetke pojave lokalnih pljuskova, očekujemo i nešto značajnije oborine na području cijele zemlje, javlja BiH Meteo. Drugim riječima, suša će se dodatno pogoršati, a lokalna pojava pljuskova neće pokvariti dojam ljeta. Dakle, do kraja kolovoza i početka rujna možemo očekivati uglavnom vruće vrijeme i manja osvježenja koja donose lokalne i neravnomjerne oborine.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Radio Sol.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, veličasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, veličasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, veličasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani i te plave noći i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.